Zadnica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

ime Jure Dobrile zvoni po Istri. Ga nose bile vile na široko, a težačko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, dimboko, dreto pridase, ne da

0: Bili su to Instant Boner i s njima završavamo današnju emisiju. Do sljedećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedjeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Bazen kaput!

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

Idioti u loncu, kako kaže gužva u 16 tercu, ali idioti na ulicama, idioti na poslu, idioti u busu, troli, tramvaju, a nisu kud idioti.